0: egentlig bare, ja, det er sånn utrolig morsom.
1: Og så har, og så mens du, hvis du kan spille begynnelsen, så har jeg også en sånn, bare første. Så bare er det en sånn tåpelig gråt. Og så kommer jeg og...

0: det som er i stilen til Mozart og Wienerklassisismen, som det så fint heter, er jo veldig også basert på det man kan kalle spørsmål og svar, rett og slett. At det er et, stilles et spørsmål, og så svares
1: det. Det er call and response, liksom.
0: Ja, og det er jo i, over alt i musikken, egentlig. Ja. Hvor man stiller spørsmål, og så svarer man det. Og det er jo nettopp det som gjør det kanskje sånn at vi føler det veldig som dialog, da.
1: Ja.
0: Bare at vi spiller den samme skalaen to ganger, så er det jo formet på forskjellig måte, ja. Hvor når Mikkel spiller det først, så er det jo et spørsmål. Ja. Nei.
1: Og så irritasjon. Så kommer jeg mer som en skygge av det.
0: Et spørsmål som går bare bestilt videre til orkestret. Det er jo...
1: Og dette blir jo sluttet veldig åpent, da. Akkurat som du sier, og så kommer orkestret.
0: Og så kommer
1: vi... Så kommer vi inn etter hvert.
0: Og så...
1: Vi er vel enige i favorittstedet vårt?
0: Ja, vårt favorittsted i musikken er kanskje egentlig slutten av andre sats.
1: Jeg kaller det et slags refreng, da. For det kommer i orkestret tre ganger, men det bare, en av grunnen når det kommer i piano og viser og lysner for det, så er det bare altså, så slående vakkert.
0: Han lager liksom sånne klangflater, som er veldig, det er liksom sånn, nesten sånn impresjonistisk, ikke? At han... Liksom, jeg, mens Mikkel spiller så fint melodien, så driver jeg bare av. Ja, så...
1: Så, er det, så vil jeg også påstå at det er fengende. Altså helt utrolig fengende og lett å følge.
0: Det sitter i hjernen etterpå.
1: Det rett og slett sitter... Det er en earworm, da. Ja. Som er grunnen til at jeg kaller det et slags refreng. Og det, for du finner det så mange ganger i musikken til Mozart, i disse, hvor det kommer en slags utrolig vakker sånn aria helt til slutt, som avslutter disse rolige satsene.